かの星の地鳴りを待っている野郎、私たちは今コンテンツの一部です。銀色な建物の一部別の世界で展開される建物